Börse der Barra Kresket, also kundet deum er pevara viel. Ganz an Mark, as an Vase, er kundet diovech so ken. A pese mange se so teske des iskibien, ne oked e halut börse dus, med an doare da imblisch an nebe da zo. Eveit rei das rebi dor bob tüt, ewa walach kaut pemberein ad daubesk. Evit se e la kea san du da zezar war jaut. Kemerare az ar pembarayen, az gant daubesk, hag o sevel ez aoulagad war zu an ne e rentas bennos. Terri a re az ar barayen nou, rei an ezo dan diskibien, hag an diskibien dan dut. Morvat, par o pepini a pezen eus, ez eus aoualach. E manje ez o teski dan diskibien penans implich al loden vian. E manje ez o teski dan diskibien, Penans o do da rei dar bob a pez nin ke kwez da brena, men o deus dija e ber gouzout. E manje zeus o teski nan diskibien, an doar e nevez da veza. Goude ar beurzut se e kaskuit jezus e diskibien ar vag hag e kaskuit ar bob liye.